0: روشن دیمیز قلسا. سوزلما یورک رزای ایپلشش. سوزلما توسلش خرکترلک اوپکی کسلکی قطرلک کسلکلردن اوشیر بولش گرک. آواز چکرش کچی اوپکدکی آوا ایقمی تربدن قوزغتلودو. اگر یورک اوپکنن اقتداری گیترلک بولمسا دیاف رگما مسکولنن یقرغ کترلشی کشسز بولسا نپسلنش مسکولنن خان بلن تاملنشی یترلک بولمسا Үнімлік ава өткізіш миқтары азиып кәсі. Аваз шықырыш қиын болыш. Гәп қылғанды ки аваз давамлық төвән болыш әхвалы көрілуді. Кеселік жәрияны қанч иғыр болса, аваз күшінің ажызлышшы шүнчі рөшен болуды. Әтті бір иғыз гәп қылса, бір дәм арам алуды. Бір иғыз гәп нұму толық дегілі болмайды. Төтінчі, гәп сөзі мүжімел болыш. Менге қан томыр тосылыш. Меңеге қан түшіш қатарлық, меңе қан томыр кеселіктері әмді Паркинсон кесілі. Алцхеймер кеселікке қатарлық, нерві чеккеніш қарактерлік кеселіктерінің әмісі де гәп сөзі еніқ болмаслық аламеттір көрілуді. Меңе қан томыры кеселікке де даим футқолымақ дұрсызлыныш, жауғай маймақ болып келіш қатарлық кеселік аламеттір көрілуді. Паркинсон кесілі бимарларда тауыш төвәлләш көрілуді. Алцхеймер кеселігі бимарларда сөз тепеш қиын болыш көрілуші мүмкін. 5. Ауаздың юқыры төвән нормалсызлықы. Гәп қылғандығы ауаз бірдәм юқыры бірдәм төвән болып, нерві характерлік ауаз шықырыш тосқылық құчырашта көп көрілуді. Ауаз шықырыш әзалардығы мускулларының егіліші, палешлініш, әркетнің маслышы, тосқылыққы ұшыраш қатарлықлардың келіп шықыды. Бұ, менге қан томыр кеселігі, баш, ішчі өсмісі, яллуғ, көп қозғылыдыған қетішіш, еғір дәрежедігі мускул жансызлыныш кеселі, Паркинсон кеселі қатарлық кеселіклерінің сигналы болышы мүмкін. 6. Интоностия түз болышы. Гәп қылғанда бүтін жәрянда бір хил интонацияда болса, юқыры төвән тоқташ қатарлық интонация өзгеріші кемчіл болып, хотты бір телеграмма йоллаш аппаратыға оқшаш болса. Бұл бәлкім хамышлық сигналы болышы мүмкіні. Мұнасыбетлік тәжірибелер шуны ұспатылды ки, хамышлық кесілі бимарларының ауазыда мағдұрсызлық, түшкілік ва юқри төвән тоқташ қатарлық интонация өзгеріші кемчіл болыш қатарлық алай хейтілік көрілуді. Бұ, рухи әрекеті астылаш, қызықши кемчіл болыш қатарлық кеселік аламетлерінің ауаздегі ихбадысы білен мас келуді. 6. Ауаз тіл өзгірішінің әммісі кеселік сигналы болу үшін натайын тәхменен үш дәрежеге бөлішкі болуды. Бәсі де өзгіріп қалса, жеттел ішінің ажыды йоқ. Қысқы вақыт іші де әстігі келедіған өзгіріш көп алларда нормал болуды. Мәселен, зыққан болып келіш, көп сөзлігендің кейін үніп түп келіш қатарлықла. Көпчілік алдыда нұттық сөзләш, Нәқ мейданда пікір үргізіш қатарлық мұраккеп әзіпілерді бәзіде ә дегендек толдырмы сөзлеріні ішілтіш, ә тоқтап келіш, біліш үкінің чоң болғалықының хипадысы. Яшанғалары бәзіде чәт жайлардығы адам ісмі, ер намларыны есіге ала алмайды, әмі сәлі әскәткенден кейін есіге алады. Бұ пәкәт әс тұтүштір итінің асталап кеткенлікедің болуды. Бұ хәргізму әза характерлік сәхімніш әмес. Бәзі теніштландырыш доғырларыны ішкендің кейін гәп сөзі мүжімәл болыш, сөзлі сүриеті осталаш. Сөз тепіш қиылышыш әхвалы көрілісі мүмкін. Гумаллық сигнал көрілгенде айлі де күзітіш керек. Әгер әсті де гәп раван болса, еқін қи бір айдын үш айғычы тәдірджі нормасызлық көрілсі. Мәселен, толдырмы сөзлерінің егілген нәспіті көрінерлік өрлісі. Тоныш мұхитта азады параңылышы ватқанды му, пат-пат қысылып келіш, тоқтап келіш көрілсі. Елгерек кейін тынықтыла нөлдің жігірмегеті санығылы болудыған кіші азыр пат-пат нәпсіге тішмей қалса. Сөзіні ұнтып келіш, Tasadifi yüz bir işten her haftada sözünü unutup geliş tasadifi yüz bir işten her haftada köp kıytım payda buluşku özgürse. Eskertiş. Eskertiş arkalık mı? İsige alalımızsa. Kündülük küzdüşge doğru geliyordu. Küzdütüş mezgilede teşebbüskarlık bilen avaz geminin stikisi oynap bersi buludu. Meselen, deklamasiya kılış meşgide her günü gezet ya ki kitabını 10 minut önlük okuş, hatni enik telepuz kılış, sözlestir edi tekşi buluş, esiyat entonasiyası buluş telep kılınıdı. Bu çoğun minini çenik durudu. İlhami gelgende tasvirlash, her qandaq bir narsa, masalan, bir olmani ko'rganda 30 sekund ichida uni rang, shakl, ta'm, munosabatlik asti saqlash qatorliq ko'p nuqtadan tasvirlab, til tashkillash iqtidorini mashqlantirish kerak. Xatri yuqori signal bo'lsa, tezdan doktorga ko'rinish kerak. Tövendeki 4 xil til o'zgarishining Xalıqan biri görülse, dərhal doktora görünüş gerek. Birinci, gəpsöz normansızlıqı o da nəticə həbdə davamlasa. İkinci, kesellik alameti tədirci iğirlişib, andısanda körülüşdən pat-pat körülüşge, hətta fikir almaşdırışqa təsir yetküzüşge tərəqi qılsa. Üçüncü, normansız girəlişib, körülüş payda bolsa. Məsələn, birli vaqtda tolduruş sözləri köpüyüb getiş. Sözləstir eti toyuqsız dövərləş. Endonosiyası təkşi buluş, ya ki, başqa bədən normansızlıqı qoşulub keliş. Məsələn, əs tutuşqa biliyeti toyuqsız dövərləş, sırtıq çıqqanda yoldan ezib qeliş, hərikti astılaş, yemək içməkdə köp qiqilib yötülüş qatarlıqla. Tötünçi, toyuqsız sözləyəlməzlik. Toyuqsız başqalarının gepini düşənməzlik. Toyuqsız Gəp sözü eniq bolmaslıq, mənə qan tomar tosılışının signalı bolışı mümkün. Şuna tezdən doktorğa görünüş gerek.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlp teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıqılışqı şiltildu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırçı inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydu. Diqqat qıladığan işlərini dorunun düşəndirişidən görübilən. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlp teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırçı inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Diqqat qıladığan işlərini dorunun düşəndirişidən görübilən. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlp teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, көз торлышыш,